На сцени, лауреат Международного конкурсу Капела Бандурести Кејского институту музике имени Лиера, котре бере активну учест у різноманитни заходах у місті Київ. Бандура – це національний український інструмент, аналогів в світі немає. А сьогодні почуємо музика Олександра Злотника на слова Толстоухова «Молитва за Україну». Музика Олександра Злотника на слова Бориса Линника «Мати сіла сон». Музика Лесі Тельнюк на слова Павла Течіне «Афраме, Афраме». Та українську народну пісню «Андрійко». Послухаймо.

На сцени лауреат Международного конкурсу Капела Бандурести Кејского институту музике имени Хлиера, кој требере активно учест у разноманитни заходах у мисти Кејев. Бандура це национални украински инструмент, аналогів світі немає. А сьогодні почуємо музика Олександра Злотника на слова Толстоухова «Молитва за Україну». Музика Олександра Злотника на слова Бориса Лійника «Мати сіла сон». Музика Лесі Тельнюк на слова Павла Течине «Афраме, Афраме». Та українську народну пісню «Андрійко». Послухаємо.

Боже, поможи розкрити сили, щоб своє творіння ти заклав, щоб у справах виростали крила, щоб я долі іншої

0: Веспет ансамбл Високи замок. А про себе, хај воне сами раскажуть. Послушајмо их, уживат ќете.
1: Доброго вечора. Ми приїхали з далекого Львова і привезли з собою трішечки музики. Наш ансамбль працює

Львівській філармонії і цьогоріч він святкує своє 20-ліття. І особливо для нас почесно виступити сьогодні на цьому прекрасному хоровому фестивалі. Ми для вас сьогодні будемо виконувати різну музику. І почнемо ми з нашої рідної народної музики. На початок прозвучать буковинські наспіви Василя Попадюка.

0: Дякувам на ваши учени опаски.
1: Наступним твором у нашій програмі буде музика, яка у свій час навіть була заборонена, тому що її написав відомий український композитор Мирослав Скорик. Це є музика до кінофільму «Тіні забутих предків». Гуцульський танець.

Ми знали, що ми йдемо на відкриття хорового фестивалю, тому ми не могли обійти стороною композиторів, які внесли велику лепту у розвиток українського хорового мистецтва, української хорової культури. Це найперше, це великий подвижник 19 століття з Перемишльської школи Михайло Вербицький. Зараз ми виконуємо для вас духовний твір Михайла Вербицького «Алелуя». І запрошуємо на цю сцену лауреата багатьох міжнародних конкурсів нашу солістку Ольгу Фенюк.

Тарас Росочич, ще один духовний твір знаного українського композитора, який все життя прожив в Канаді. Ім'я його Ігор Соневицький. Алілуя.

знаете, така тепла атмосфера, што хочете грати, грати, але ја кажуваат пора и чест знати. Пред останнім твором, який ми зараз для вас виконуємо, я хотів би представити, звичайно, своїх колег, які виступали на цій сцені. Скрипка Олег Настюк. Біленчер контрабас. Василий Волишин. Кларнет Віталій Прусак. Контрабас – акордеон Василь Палятник. На барабан грав Ярослав Галан. Цимбали – Олександр Голубничий. Я називаюся Андрій Яцьків. І на завершення не концерту, але нашої невеличкої програми прозвучать гуцульські мелодії Петра Терпелюка.

0: со бритке, со студзого швета приблука. Та себе жие, як у Бога за дверми. Ја, така красна, та достала чорта, а иста носата ката, та достала такого ангела, як ния тот ту на постелки, мој сушет. И добре жила, и красни живот мала со човеком себе, а мушела појст. А ја, ани добра не ужила, ани ше с хлопами не нажила, а мушела остат, страпиче. Сушет, не жимно вам, га? Чекај целено, нај вас поприкривам. Ей, чи то ти хлопи не могави, цо би то було од них, кет би нас женов не було?
1: Дай Боже!
2: Добрый день, бабо.
0: Ти, баба Кириле, пале ти ше його.
2: Цо же, озда не повем добрый день, невесточко.
1: Цо знаш, може бус іще і так повеш. Пале ту гнідо довез остав, а суше да шлєбодна.
0: Не ганьбіце ше від воме так приповедац. Ту вам шовгор лежі хоренькі, а і стані наше іще ані не охладзела у гробе. Та дзеві таке видали.
1: Правда, правда. Але цо же ми ту можеме? Воля Божа та?
2: А ви, реку, яку ту задачу окончуєце, бабо?
0: Зашвон. Та таку задачу, же чоловік захорел, а родзину Богма. Та муші да хто допатрац кресцену душу.
2: А іще кет тота кресцена душа мада яку красну хижу при Валавській хижі, і вініцу, і так...
0: Кет матама, найдеше родзина гоць до седмого колена. Не бойше, Янко уж ту не раз заходзел.
1: Шути? Ша он по женській лозі, яка ж родзина?
0: По женській чи по хлопській, але родзина, баяко. А старому і треба помогнуть, бо ще фес забанував за покойну.
2: А чи то хорота при ньому, чи так, як ви говорите, банування?
0: Та, і єдно, і друге. Пам'ятам, жалем, іще раз був такий забанований, як зараз. Теді, кед му у гевтей війні двоме синове спадли єден за другим.
2: А ви го тото розбираце, га?
0: Розбирай ти свою Ілю Клубату, знаш, а не мене. Палє ти ще його.
2: Що же ще такой так гніваце, бабо? Ша видим, же шовгра зашушкується та реку так...
0: А хто же буде, ке добрі люди не буду? Вера би по вас могол і ратиці виставить, як дзбаце о нім.
1: Як не збаме, ке зме і тераз ми я поприкузели?
2: Як не збаме?
0: Як врані на... О, Боже, пребач ми, но.
2: Шатовець, бабо, і ви така єдна врана.
0: Ага, ага, і я, лям же ви чарні, а я біла, знаш?
1: Добре, добре, сушедо, не буземе тут тераз язик і мераз. Ми ту маме дакус хлопські бешеди, а ви кет сесета нам принесе дакус вина. Озда єзі ще да со у пінюіці.
0: Варела я, хлопі як качата. Кед не за сукню, воно за напоєм. А ви ту не же бісте ще розкракорели, бо сушет задримнул, та дайце най отпочиння.
2: Та добре, добре, пале яка за старана за сушеда себе.
3: Не знаце, бачи, Міхал, прецо нас дал волац.
1: Знам, Кириле, як би мне знал. Покойний нині Ілі син Янко Шути виглядує яке шік право. Чуєм же був і у ґрунтовниці, і у Валалській хижі, такой на кедичу вже і станіна ката умарла.
3: А чи не дума озда, же йому припадне то та хижа і то то кус жемічки?
1: Баяко же дума. Думаш і ти, Кириле, думам і я, а не?
3: Але ми озда перші. Ніна ще одала до Шутого, а не? А ми двоме од братох. А хто же ближша родзина? Братово синове чи шовгрове там даякі, а?
1: Ясно. Перше найстарший брат, вез младший, а вез за шестра по отцові.
2: Ша думам, тобі не требало править розліки між старшим і младшим братняком.
1: Думаш? А я, видиш, думав, же би требало. Пале, я, видиш, не чекав, же би да хто прийшов по мені, але на кеді сом чув, же покойна Ніна, як же ще змірела, я такой до Валалу, до Паноца, до Гробара, а кед би мені не було, га?
3: Та думаце, же би з Менину поховали у Покровцу?
1: Ти, Кириле, як от кед би ще дацо спросивел.
3: Лємше ви не спросивці, кед я вам дацо повем. Хто наварал покойного оцового брата, же най ода свою дзівку за істого шовгра Осіфа? Ваш чи мой оцець? Що донедавна з цього ані іншак не волали їм «Додьош», а тераз палі яка нараз родзіна. І паноца, і дзвонара, і...
4: Слайсу Христу!
1: Навіки слава!
4: Амінь. Прийшли все уж?
5: Шпі?
3: А ми ще ту заприповедали, Янку, та ані не патріме.
5: Шпіце шов гречку, шпіце!
6: Ага!
5: Хоренькі сце, чи цо?
6: Ага!
5: Та цо з нами, Божа воля!
1: А це ж вас болі, шовгре?
6: Ага.
3: Не дочув.

0: стари.
1: За Нинуше забанувал.
2: Чи баба не приходзи в ноци по вас, а?
3: Ага.
0: Да, варим вам, же не дочува.
2: И не дочува, ише як дочува. Кет сум бул вторишик дзень, та вон сам споминал, же му цошка в ноци у приклеце лопоци. Та говори, чи не баба?
1: Може буц и баба, лемчи його. Кеди же ши бул у нього?
0: Не, люзе, франту набок, але за старим цошка не у шоре. От кеди го паметам, та вшего знам, як веселого чоловека і франту.
2: Може буц вон то і тераз з нами франтує.
1: І ви ж мішні люзе, думаце же чоловекові до франти, кед му душа у носу.
0: І кед му жена умре.
2: А да кому може буц і до франти, цо ви знаце?
1: Да кому може буц, але шовгор Осів і Нінаката жили до остатнього дня, як два голубки.
2: Пале, па як шовгор Міхал Шицко зна. Кеди же сте остатні раз у них були, думам, пред тим, як Нінаката умарла.
0: А як же могли приходзіць, кед Нінаката іще бачікового оца розвідріляла зо здвора, кед прийшов п'яний, та істому Осіфові мацер жобрацьку до дьоску лав?
1: То нашо ствари, Кириле, я знам, Янку, пред свої ти так бешедуєш. Лєм знай, шу того не буду шедзі з нарі маровим капіталу, то си я гуторим.
2: То ше шовгри іще да, відзі, чи як же? Треба вам да цо шовгричку.
3: Ага. Ту сте, ту, но ніч, ніч, но ле-ле на єден скочі по учителя, но це ле, душички благі, пошліце да кого по учителя, пошліце.
1: Не по паноца?
3: Не, не, Михале, блага душо, не, по учителя, нашого, як і маноуту, поньго.
2: Дораз я, Шовгре, дораз. Штефанку сину, туші?
4: Ту сум, апо, чекам.
2: Ага, туши. Но, леле, одбегни по учителя, як има најтако енки придзе. До Олексі Осифа повез. А ти, Марчо, пошедзе више дакуц. Пошедзку на секу.
0: Цо же то, Шовгре? Ви наистина дзелитбу думаце, ке сце аж и сина и невесту приведли, а?
2: Нигда ше не зна, Кириле, нигда.
1: Добре, Шовгор, нигда ше не зна, але насу вам дзеци ту. Шакет то ту старий гроб надума охабіць хижу і жем, і як ще гварить цале покутянство вам, нас ось це такой дзеці мушелі ця астазі.
2: То уж не дзеці, то уж такі дзеці, цо і самі буду мати дзеці. А кеди же ще буду стара за себе, кед не тераз, док су млади. Ну, але цо сом сцел повест? Гей, гей, Шовгоросів, знаце, написав тестамент, а чуваю го у учителя. Не так, Шовгричку?
3: Ага, так. Так, блага душо, так.
0: Та на цо же було аж у учителя чувац?
1: Шо озда же бі міші не погрізли? Не так Шовгре?
3: Трафяше в шеліячині у Швеце. Трафя, як же, благі мої душі. А учитель мі сушет.
0: Ша прето сте нас дали волац?
3: Воля Божа, хлапці, воля Божа, Кириле, а і покойна мі наказала, же на кеди осетим, же і мне кончина приходзі, найдам отворить тестамент, цо з мего в'єдно пред учителем і шведками зложили, і навалає потвердзе.
1: Та як же сте рішили, як?
0: Та як, Шовгре, як?
2: Цо говорить тестамент?
3: Шицко, шицко то там пише, шицко. Но, ле-ле, Янку, вежні тот канчов спеца та іць до піньвіці, приняш вінка, най не будзе так на сухо.

0: Тује.
1: Та пач се нијацу ту пише. Ја, Ката, родзена Римар, тој и тој року, кед ме Господь Бог поволал першу пред себе, охабјам цали свој мајеток мојому човекови Осифови, најрасполага, јак сам зна, же будзе најлепше. А кед би Бог небесни поволал пред свој пристол мојого Осифа, на и тото, што сме вједно приобрели, припадње тому, што ме до конца живота чесно и по-христијански ви служи. Амин.
2: Значи, то сам цим.
3: Но так и си то.
1: Никому сме нич не длужни, лјем души нашо Богу небесному, али ани там тиж нихто не длужен. Дзецох власних нам Бог дал и жал, та их терас не маме, а маеток, што сме го приобрели, и то та хижа, виница, два голти жеми, цале по кутјанство и даку спенежи у шпаркаси, нај останју тому, котри до шмерци дотримахе в тоа од нас, котри сам остане. Амин.
2: Но да, боме, така.
3: Значи, целик биди јаке и не бузе.
4: Крашње шогре, Римарово стекли, а у Олекса пороздава кој кому за збилого швета.
3: Јакто и сам збилого швета.
5: Ша не баш так, родзино, не баш так. Јесто и у родзини христијански души.
4: А чи то не ти и твој син, а?
5: А чом же би Кириле и не?
3: А прето би не жеше так не роби. Човек остал сам, капитал звери да якому розби шакови, гев тот пречерда, а тот ту стари гроб, кому же на карк спадне, га?
4: А кому кед не родзини?
1: Цо ту мож зробиц? Так пише у бабовим тестаменту, а то ани ти до не мого знац.
3: Но кед так пише учо, дай так и зробя, а я изем.
4: Чекайце, бачи, изем и я.
5: Ходце здрави, а не гнівайце ще.
3: Оше іще, да, віці з Янку, єсту мудрих людзох, цо поведа, що чи то шорта гросі по вас кірва оздобути маєто грімарові.
4: А дах то лєм і трошки заплаці і страцені час.
5: Штефанє, Марчо, тераз можеце нука.
6: А я, учо, як кед бим знал, же так будзе, та сом такой сина приведол. Реку, кед се уж ту, до тих шероботох розумице, а старий сегні, хто зна, як ютре будзе, та би сме такой могли побешедовать зо коменції.
1: Ту я, бач, Янку, не одлучуєм. Цо гваріце сушет? Бачце, Янков син Штефан і його жена Марча вас сужать за своєго. Я думам, що би то добре за вас було. Цо гваріце?
7: Погніваліше, благі душі. Чкода. Повеце, учитель, виновати я.
1: Ані бешеди, ані бешеди. Але тераз зажлєм на вас тої повести ту вашей родзини.
5: Тей, цо ще не погнівала.
1: Чи приставаце?
6: Цо ще би не пристал, учо. Ту сте шведок, старомулєм та що млєка буде хібіть за нінч інше. Розуміце, я гарантуєм за мою дзеці, маю го допатрать як капку води на длані.
5: Чулши, Штефанку, цо сон гварил? І ти, Марчо. Жеби вез не було, ми не знали, ми не думали. Учо, поведце і самі, цо такому єдному чоловікові треба? Капка віна і ласка Божа, даку слунка, да які цеплі куцик, ніч інше.
1: І чоловечеське поступення.
6: О, цо ще дотика чоловечества, ту сом перші. Но шовгре, думам, же не маце ще придумовать, цо ви гварице учо. Поведце дацо, бо видіце, же вас старі бажий слуха, як Бога небесного.
1: Що цо я мам ту повесть? Син вам чоловік. Келю я знам, благи, добрі, а невеста чистотна, вредна, та думам...
5: Но шовгре, чулисце, надумайце ще, докше ми не оддумали.
7: Пошорце ви слушет, так як найлєпше знаце, а я дакус оддихнем, бо ме влапела якаш ік слабост, та шелем ровно ми шпі.
5: Хайт, хайт, гумуру ще, обратце, так, так, гумуру, і дакус най вас поприкривам. Так, так... Ти, Марчо, патри тадакус ту попорай. А ти, Штефанје, прийдеш вез до паночителя та подпишеме договарку. Ха не, учо, мабуть, шицко по законе, як спада. Музика.

0: Говорели се, отец, јем ти тоа, дај на добри кост, на јо садло задави, а до доктора не понагляј.
1: И дзе го тераз од цагли?
0: Слуха, це ви се вам ја уторим, чи не?
1: Слухам, до доктора нај не понагля, шта цо? Ані му на жалудок не шедло, ані ще не щемерил.
0: Мачо ще щемерила і я, а йому пшамастам хібі.
1: А вець будак та го дотлучить.
0: А вець ви пойдете шедіць.
1: Не думам я так справді вжац будак та бух по очолі, але заври го до хіжі та мордуй на його приганячка в лапі.
0: Пробував я і то.
1: Мішо мору му мішай.
0: То Марія пробувала.
1: Кусай.
0: І то сум робив.
1: Та цо?
0: Та ніч. Таку файту людзо я іще не видзел. Навариш му па пригаш, же би другого 7 срачки влапели, таки масни, а вон је, а чамка, а хвалји. То па пригаш, а кет сам обрасил с постом, а вон заш, то здраве једло, то. Ја бешњим, а вон мне ренду с отцом приноши, лјечи з месце.
1: Ей, ви лјечел би ја јого, кет би ше ти удал на мне, знал би и ти. Але то і ти такий преподобний Єфтай. Дозволіш, же би ці там якісь кфіре чи фуре жену одняла, ту шедзиш і плачеш, же ці гевти двоме спред носа коз одняли.
0: Дзбам я, оце, знаю цагаю. Пошла Марія, пойдем і я. Дозь було за 6 років.
1: І тераз ти чешко чека з рок-2, га?
0: А ви і теді говорили, же рок-2.
1: Хварил, але оздай сам може знати, же чоловік не буде жити до конца швета. Придзе і напси мраз.
0: Ведь ви придзе, там у суседок не придзе мраз, а я ідзем.
1: Та дзе ти поїдеш добшей? За сукню Марчову, га? За ню ідзеш, а ту таке добро охабиш.
0: Най вам остане тото добро, отець. Мне го не треба.
1: Так хвариш сину?
0: Так хварим, отець.
1: А ти дзе поїдеш?
0: До швета поїдзем. Секнем. Од вас, од Марії, од діда.
1: Пале, па, діда на остатнє место клазеш.
0: Кет би вам правду поведал, вець так і гей. Дідо ту наймені винувати.
1: Але я винувати?
0: Скарку се на селезняста то. Я годже тот маєток вистекли. Марія не могла дочекати, же би старий умер, та пошла скорий шора до варошу. Панщище, купатила, вечері, фарбідла, сукні поріць. Єм тобі я мал і дідо плаціць, а так буде плаціць другий.
1: А ти цо будеш плаціць? І зо чого?
0: Я уж плацел, школу сом плацел. Не лаше на цудзе, бо страціш і своє. То ту науку сом драго плацел. Ту вам ствари, ту вам дідо, ту вам його капітал, та ще однімається, а я ідзем.
1: Чекай, чекай, ведь зволім я поїзд. Але знай, мой сину, же оцець на полдраги не става. Ну, ідзем я опатрить, цо гевти там мішаю у котлі. З Богом!

0: а вон мне о коже. Шакет ја умрем, та остане баба. Вона се будзе до патрац. Цо ше такој так боиш? Прето ше и женит сем, бо видим же ци треба женска рука, но...
1: Та ја не пришел туда обиса пре женску руку.
0: А је? Прецо?
1: Знаце ви и сами.
0: А ниче ти не старај, сину. Шицко то будзе ушоре. Тебе нихто за стого обиса не виженје. Таке писање справиме як треба. А то, ке ти будзеш як швет, та ци ише и од баби да цо остане.
1: А ето ви патра уш и младу маце.
0: Ша да боме же, мам. Як же би ми немал.
1: И то се мислели повес.
0: Ага. То.
1: Već to uži učitelj zna. I co to za jedna, co še išće se za vas odac?
0: ubidiš. Šumna i bistra baba. Nolje, vipi dakus, a već kadaj i mnje, bo doraz su šeda tu po nas. Bože, daj zdrave.
2: I tak думаш ти, Веска, думаш, že tak bude.
3: A to še išće da
2: vidite. Та так шо, Огре, а? Нікому ніч, а? А мой капітал, цо сум уложил, док сум обісце приведол до шору? А мой син, цо це за 6 роки кармел і поел? Ша то так думаш заплатить, а? Не будзе то так, як ти думаш. Не будзе.
4: Але як же будзе, а?
2: О, каньце ще від мене. Не мам я з вами двома ніч.
3: Але ми з тобу маме.
4: Я каже то ти, Янку, родзина Римарова.
3: Седме за Махайло.
2: Седме не седме, але дзе же ви двоме були пред 6 роками, кед требало чловека ратовать.
3: Повез ратовать дідов маєто.
2: Та годжі так. А ви його прийшли тераз двоме ратовать, га?
3: Тераз, та цо, трачі нам зобіста до кшіцали.
2: Біт шестеш, Штефанє, відзіш ти цо вон ісцу?
1: Відзім, та цо.
2: Ставай, кеші чоловік, та брань оца.
0: Але людзе добрі, нач то шіцко?
3: Іще ще питаце нач?
0: Питам ще.
4: Пре вашу женітбу, знаце тераз.
0: Та цо же ту є злого?
3: Нічого злого. Їм на цо ще вам тераз женіць, на цо. Но, поведце, вам жена треба?
0: Но, па є па, а тебе треба?
4: Бачи, Міхал, інше, а ви інше. І вон ще женів, кет був тому час.
0: А, єм пречас. Ша кет пречас, можем я іще причекаць, повезме, і до фашенго.
3: Не причекаться ви ніч, але крашне спакуйся свою гандрі та зомну.
0: А чом же то так нарад?
4: Так, бо не семе, жеби нам ще цали валал шмел, же коло живих римаров Олекса под старі дні розруцує римарово добро.
0: А зо Штефаном цо будзе?
4: Не ваша брига.
3: Цо будземе? Заплєца та вонка.
1: Пойзем я і сам, ситія і маєтку, і римаров, і діда, і валал.
2: Не пойзеш ти нігде, ані це ніхто не віруца. Єз на то закон, як же? Не так учителю.
5: Єз закон, як же? Мой суше досив тот маєток не одняв ні од кого. Правда, не прийшов на празне. Але тото, цо стекли, то в'єднак зевтим Олексов. І самі то знаце. А кед є його, вец вон ма розполагац тим, як вонсце.
3: А он ще сце женіс, учо.
5: І ніхто му то не може забраніць, Михайле.
2: Може, я і мой син.
4: Можеш ти облізаць персень да кому,
2: даш? Кириле, не задирайше, бо кед це утнєм по тей боглі, доразу видиш 7 гвізди і 3 мешачки.
5: Ані ви. Таку се договарку подписали, же маце дотримас до шмерці.
3: А не до женітбі.
2: Варав сом ці, Михайле, не зарепюйше.
3: То ти Кирилові говорил, а не мне.
2: Повем я і тебе, не рушай ме, кед я тебе не рушам.
3: Ані ми тебе рушать не будземе, кед ще спакуєш, та мирно вежнеш синочка за руку і пойдеш.
2: А кед не пойдзем?
4: Вець побешедуєме на розум, знаш?
2: А цо ви зо мну стеце?
3: З тобу ніч, ані з твоїм сином, з дідом стеме. Учо, ми діда береме, а ви пацце закон як і стеце. Але це же дідо. Діду!
0: Ту сум, хто ме гледа?
3: Я.
6: Ага, цо то за божа година, га? Хто іще видел чоловека нападат у його власним обіцтву?
4: Цо ви ту за една бабо?
6: Ти, баба, а не я, знаш? Повець їм, суше, цо стоїць як древений слуп, же цо вам я прийдзем?
0: Суше, да ми прийдзе так як от млода.
4: Млода!
6: Чуліце тераз?
2: Так, діду.
6: А ти мне, баба, не гань біше так зо старшим бешедовець.
3: Та то сто ту договарка.
5: Ага, занджо Юлу ходачку.
4: А та цо ви тераз з нами істеце, сваха?
6: Цо, сцем? Палець осім. Ви двоме дому шеберцета своє

0: Добре рано.
1: За вашо добре рано.
0: За вашо добре рано. Кажде рано, добре рано.

0: Со бо стварно ту схопни хлапци и хлопи як би шоварело и едноставно тото им иде од руки як би шоварело организација, со што те организација. Лем варим чисто хвилково терас, лем тот час варим да ше најде ише еден датум, еј забл су појаже веројатно и 30 августа. Е. И там поземе веројатно до Коцура е, подруирас. Але тварим ту би нас да се уклопи за заш годишни отпочивки, то би да го мај руши за ние не знаш, а же се то одражи финансино на младши категории исто сигурно, бо хвилко возме. Ха, немаме баш то ти опреми да јаку терас, же шицко то родичи за глем финансирају, хеј, бо дзецко, як дзецко, оно каждого року му треба друга опрема, як би се варало. А каждо дзецко би на опрему не по приброја и мено, хеј. И вецка ти не можеш ухабити с друге генерации то ти дреси, бо на ним и мено и број, ну, а мено, и то може ли хеј, себе ухабити својом синови, или бог да кому, да яким поколењом за себе, а так грусину да остане и да друга генерација ама похасноваство не може. Тото е едина најокша брига. Така да маме терас дреси, па да маме по каждим року по бројок, то би било фино, але варим о том потом.
1: Спорт и рекреација.
2: Футбалски клуб Русин порушал и едну красну акцију, а то ви буде у децинског обавилишча на Русиновим стадиону. Акција була успешна и средства на зберани, а вецај о тим јак буду чечи з роботи, хто буде робит за јаки ишче у Русину мају плани, учује се од Дениса Јуѓика з осудбалског клуба Русин.
0: Evo, ja možem povijeti jednu stvar, že za 3-4 dni še, znači, nazberalo penježi za tot park. Znači, teraz nem hviljkovo treba, že bi še završila tota licitacija i već, že bi še toti penježi jak šola znjalo z računu i že bi še urucelo ho do projektu, kotri už da, postoji, jak da povijem, vizijno postoji, ali je išće nije na paperu. Отприлики ще знаеш хто це і як буде робити. То ще головно буде робити, і велю того буде мати участь і наші приватники з Валалу, але ніч така велика фірма, яка організована, то не буде. Нега буде не пати, вже би то і пак Валалі остав деякий динар, і вже би то було завершити посто от того, що цього гей з Валалу, як би да можна, як да помню. Єдино то ті, гей, ну, клацька, то ті, дам, якщо спущувалки, і то це нормально наші люди не можуть направити, тому що буде, і така, якщо производ Водня то едно ше як шола купи і так.
2: А маце дарки план же кеди би то мало буде закончене по може початок шлюдвіцей сезони?
0: Ха, я ще не знам, що то буде це скоро. То уж то не тераз же огромне деякі пройка, далі зажлем думам, що би уроку одмешно з нього би ще то відтворило.
2: Люди так легко ще одбували на ту акцію, потримали її?
0: Ха, можем повече, сме приємно несподзівані на таке дацо, що ще то так шицьки одволали і що то стварно було баш так як бум, да, як і уволали, що видно, що цьошка ще робить добре на Ярашу і що одноставно су людзе. Беря нам, не лям до того, але беря нам, що ще то відтворі, що то буде так, як це утворі. І сме і нарисували, а і задумали, а я думаю, що і спроведземе тото до краю.
2: Ja, Denis, povedz mi ešte tak u najhodzacijem periode, vidim, že uprava futbolskog kluba Rusin aktivna na šitkih planov, maci ešte daco, okrem toho obavilišća, obešlovali se ešte daco?
0: Ha, evo, tak, bešlovali sme o velik stvaroh, ali hovorim, že hviljkovo posle toho parku, ja vše povem, že prvšie ohabme, da mi to porobime, da to vidza ljudi, že to že сме способни таке да се поробиц кеј, же то шицко прејди як тому швед. Вецка буземе патри, же би у плану була и наша стара школа, значи там же би ше поробело исто дајки проекат за нју, же би ше назбрало пенježи и же би ше поробело да се зустату школу, бо то да кеди було, хеј, место на котри шицки генерации ходзели, деше и дзеци бавели, дзе и старши ходзели, и недзелями за викенд. А терас хвилково то не на жнјеви патра, но шицко порозбиване, шицко по, як шола, па, руйноване, но то ни за че сварно, не можеш ани хасновац. Небезбедно е малти не за дзеци, же би там були, гей, же би после школи пошли ба из футбол, не, едноставно. Так же ше рахуем, же то би нам бил деки други план после паркича, гей, парку малого.
2: Булото Шицко, Нешкај.

Добри ден, шановні слухачі, вітаємо вас у передачі українською мовою телерадіокомпанії Войводини «Історія на долоні». За наступних 15 хвилин ведучий Василь Дацишин.

територије сучасної України у давні часи та в різних історичних і економічних умовах український народ переселявся на простори сьогоднішньої Республіки Сербії, ще у 15 столітті за часів навали Туреччини на Балканський півострів починається доселення церковних і учених людей. Поступово цей процес посилюється, особливо на початку 18 століття. Найінтенсивнішими і наймасовішими були переселення на територію сьогоднішньої Войводини, яка в той час входила до складу Австро-Угорщини. Заслуговує уваги і те, що в 1735 році викладачами латинської та слов'янських мов, філософії та богословських наук у Сремських Карловцях були професори з Київської академії. Одним з найвідоміших серед них був Еммануїл Козачинський. Він написав і разом з своїми учнями поставив першу сербську театральну виставу.

перебувања украинских ченців у фрушкогорських монастирях початком 18-го століття відкриває ще один особливий розділ сербсько-українських зв'язків. Так, 1743 році Арсенія Йованович Шакабенда з Київського монастиря Печерська Лавра, перший вищий навчальний заклад за східних слов'ян і предтеча Київської академії, доводить в Карловецьку митрополію іконописців. Ці майстри розписували монастирі та навчали ремеслу сербських малярів. Деякі з тих фресок і сьогодні прикрашають стіни та арки фрушкогорських монастирів. У монастирях Обид, Вердник, Язак, Бешеново, Шишатовець, П'ятковиця, Кувеждень, Дівша, Привіна Голова, Хопово-Крушедол, Велика Ремета, Гргетик, Раковиця і Беочин зберігались такі богослужбові та церковні книжки, видані в Україні, такі як «Київські псалтири», «Літургії», «Біблії», «Життя святих», «Апостоли», «Апостольські розмови», «Канони», «Духовні альфабета». Серед них були і книжки з природних наук, бесіди, філософії з логікою та інші. Більшість з них збереглась і по сьогоднішніх днів. В першій половині 18 століття, коли Австрія витіснила Туреччину з південно-східної Європи, почалося систематичне переселення людей з цілого царства. Землі сучасної Воєводини в ті часи були слабо населені та економічно нерозвинені. Це й так незавидне становище ще більше погіршилось переселенням сербів на простори теперішньої України, де була заснована Нова Сербія і Слов'яно-Сербія. На цій свобідній простори почалася систематична колонізація словаків, чехів, угорців, німців, поляків і інших народів. В 1775 році, після зруйнування української козацької держави на Дніпрі, Запорізької Січі, російська цариця Катерина Велика прогнала козаків з держави. Вони декілька років блукали краями Турецького царства, берегами Дунаю, Молдавії та Татарії. Незадоволені умовами життя в Туреччині, козаки попросили в австрійського царя Йосипа дозволу на переселення в царство. Після довгих переговорів вони отримали згоду, але запропоновані умови доселення були досить несприятливі для запорожців. Козаки були зобов'язані самі озброюватись та забезпечуватись кіньми, служити під командуванням німецьких офіцерів, носити тільки свою народну козацьку форму, не мали права одружуватись. Їхнє пересування було обмеженим, нагорода за військову службу була мінімальною і так далі. За таких умов, 1785 році доселено від 7 до 8 тисяч людей. Це була друга хвиля переселення українців на простори сьогоднішньої Воєводини. Частину козаків, розділених на малі групи, розселили в зони військової області в напрямку Туреччини. Розміщені в районі Банату, козаки мали свій збірний центр в Темішварі, а бригади в Панчеву та Білій церкві з збірним центром у Сенті. З цього центру пізніше вербували людей в міліцію Суботиці, Нового Саду і Сомбору. Постарівши, козаки виходили з війська скромною платнею і поселялись у Тітелі, Ковілю, Шайкашу та інших околицях. Дальша доля цих українців недостатньо розсвітлена. Деякі історики вважають, що через заборону одруження це козацьке плем'я поступово вимерло. Інші думають, що запорожці стопились з місцевим населенням і стали сербами. Можливо, частина козаків і не затрималась довго в районі Бачки, а повернулася старими шляхами в Задунайську Січ, а можливо, навіть і на Дніпро, в рідний край, звідки і прийшли.

предачи украинскую. Мовою історія на долоні з вами прощається ведучий Василь Дацишин. У продовженні до 15-ї години маєте змогу дружити з нашим колегою Стефаном Сем'яновим і новинами дня. Всього доброго вам бажаємо!

0: 14 година, 45 хвилин.
1: Новини дня.
0: Витаме, шановни слухачи, сьогодні 4 травня до вашої уваги україномовна інформаційна програма. Перед мікрофоном Стефан Сем'янів на початку коротко про новини. У Дубоні поблизу Младеновця та Малому Орашію поблизу Смедрева сьогодні відзначають третю річницю масового вбивства. Немає офіційного рішення про заморожування коштів Європейського Союзу для Сербії. У Копенгагені розпочалася конференція спікерів парламентів Європейського Союзу та країн-кандидатів. Президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся сьогодні у Мінську з послом Сербії в цій країні Іліною Вукайлович. Російська та українська війська продовжують атакувати один одного за допомогою безпілотників та ракет. Напруженість у Перській затоці ще більше зросла після останніх заяв Вашингтона та реакції Тегерана. Згідно з прогнозом погоди, в Сербії на вівторок 5 травня буде переважно сонячно, ближче до обіду та увечері помірно хмарно. Про ці та інші новини слухайте у продовженні передачі.
1: Новини з країни.
0: У Дубоні поблизу Младеновця та Малому Орашу поблизу Смедрева сьогодні відзначається третя річниця масового вбивства, коли Урош Блажич убив 9 та тяжко поранив 12 молодих людей, за що його остаточно засуджено до 20 років позбавлення волі. Враховуючи, що на момент злочину йому ще не виповнилося 21 рік, згідно з кримінальним кодексом, він як неповнолітний не міг бути засуджений до максимального покарання у вигляді довічного ув'язнення. Цим самим вироком його батька Радішу Блажича також засудили до 20 років позбавлення волі за кримінальні злочини незаконного виробництва, зберігання носіння та продажу зброї та вибухових речовин, а також за тяжкий злочин проти громадської безпеки. Немає офіційного рішення про заморожування коштів Європейського Союзу для Сербії, заявив сьогодні голова робочої групи з питань вступу до Європейського Союзу та головний переговорник Даніел Апостолович. Він наголосив, що Сербія дуже швидко та відповідально відреагувала на рекомендації Венеціанської комісії щодо низки судових законів і що їх прийняття відповідно до вказівок комісії очікується до кінця травня. Щойно ми отримали експертний висновок Венеціанської комісії, Міністерство юстиції сформувало робочу групу та запросило усі відповідні установи до участі. У нас є проекти законів, що включають рекомендації, а публічні слухання заплановано на 6 та 7 травня у парламенті, сказав Апостолович радіотелебаченню Сербії. Він додав, що проекти законів будуть надіслані до Венеціанської комісії 8 травня, після чого, якщо вони отримають зелене світло, вони надійдуть до парламенту на прийняття, яке очікується до кінця травня. Говорячи про виборче законодавство та рекомендації управління з питань демократичних інститутів та прав людини, він заявив, що ці рекомендації є

0: со суица у законодавстви на Голосев Апостолович.
1: Новене за свиту.
0: У Копенхагени распочела се конференција спикери в парламента и Европејско сојузот краин кандидати, од ние из цих и кој је везначете тоа як Европа може покрашати своју безпеку, продолжуючи процес расширення через тісну парламентску співпрацю. У ній бере участ спікер Народної скупщини Сербії Ана Брнабич. Конференцію відкрив член парламенту Данії Серен Гајет, який сказав, що конференція є останнім великим парламентським зібранням, організованим у зв'язку з головуванням Данії в Європейському Союзу, і заявив, що на ній буде обговорено роль Європи у світі, що характеризується геополітичною невизначеністю. Гейт наголосив, що рішення Європейського Союзу – це не просто політичний вибір, а дедалі більше геополітична необхідність. Як парламенти ми маємо відіграти ключову роль у забезпеченні того, щоб цей процес залишався демократичним, прозорим та ґрунтувався на суспільній довірі, сказав Гейт. Він сказав, що дводенна зустріч буде присвячена деяким ключовим викликам, з якими стикаються європейські парламенти, такими як наслідки конфлікту на Близькому Сході та конфлікту між Росією та Україною. Він висловив вдячність європейським країнам за рішучу підтримку, надану Гренландії та Королівству Данії, а також за чіткий сигнал міжнародної спільноти про те, що Гренландія належить народу Гренландії. Під час конференції, як заявив Гейт, учасники також обміняються думками щодо стійкості демократії по всій Європі. Президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся сьогодні у Мінську з послом Сербії в цій країні Іліною Вукалович, наголосивши, що Сербія є дуже доброю, теплою та близькою для Білорусі країною. Ми завжди ставилися до вашої країни з надзвичайною повагою і будемо продовжувати це робити. Ми також глибоко стурбовані процесами, що відбуваються в Сербії, поточною ситуацією. Було б неправильно говорити, що ми знаємо і знайомі в ситуації в Сербії. Ми стежимо за ситуацією та намагаємося бути у курсі подій, наскільки це можливо, з відстані, повідомляє нам посольство. Однак ви знаєте більше і можете звернути нашу увагу на певні питання, які мають і можуть бути на невидимими з Мінська, сказав Лукашенко, повідомляє агентство Белта. За його словами, відносини між двома країнами розвиваються, незважаючи на певні нюанси. Сподіваємося, що всі непорозуміння минуть. Час багато чого змінює. Особливо останнім часом ви бачите, наскільки бурхливим цей неспокійний світ, сказав Лукашенко. Вукайлович подякувала Мінську за принципову позицію щодо суверенітету та територіальної цілісності Сербії, зазначивши, що Сербія також відстоює свою принципову та відповідальну позицію про те, що діалог – єдиний можливий спосіб вирішення цього ключового та найчутливішого національного питання. Зрештою, новинами зі світу нас ознайомить Марко Проц.
2: Російські та українські війська продовжують атакувати одне одного за допомогою безпілотників та ракет. Щонайменше п'ятеро людей отримали поранення внаслідок російського нападу на українське місто Запоріжжя. Також було завдано авіаударів по українському порту в Одесі та Сумській області, внаслідок чого загинуло троє людей. На саміті в Єревані продовжилися дипломатичні контакти Києва з європейськими партнерами щодо посилення протиповітряної оборони та продовження військової підтримки. Під час саміту прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що країна не братиме участі в нових кредитах Європейського Союзу, призначених для України. Європейський Союз та Україна інтегрують свої оборонні галузі і водночас ми наближаємо Україну до проєктів Європейського повітряного щита та оборони від безпілотників, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Лайен. Європейський Союз хоче продовжити торговельні переговори.

0: ворези с Полученими Штатами Америки, але водночас готови відреагувати, якщо президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп реалізує погрозу запровадження тарифів у розмірі 25% на легкові та вантажні автомобілі з Євросоюзу, заявив сьогодні президент Єврогрупи Кіріакос Пірекакіс. Напруженість у Перській затоці ще більше зросла після останніх заяв Вашингтона та реакції Тегерана. Голова Білого дому Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати Америки сьогодні розпочнуть операцію «Свобода», точніше безпечне виведення кораблів з Ормузької протоки. Тегеран попереджає, що будь-яке втручання Вашингтона в новий морський режим Ормузької протоки буде розглядатися як порушення режиму припинення вогню. У Ормузці протоці біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів танкер був вражений неідентифікованими ракетами, повідомило британське агентство з безпеки на морі, заявивши, що постраждалих немає, а про забруднення моря не повідомлялося, повідомляє Reuters.
1: Погода.
2: Згідно з прогнозом погоди, у Сербії на вівторок, 5 травня, буде переважно сонячно, ближче до обіду та увечері помірно хмарно. А з середи до кінця періоду мілива погода з чергуванням сонячних періодів, хмарності та локальними випадками короткочасних дощів або злив з рідкісними грозами. Денна температура продовжить зростати від 24 до 29 градусів до середи, а з четверга по понеділок від 22 до 27 градусів тепла. Шановні, були це новини дня. Мене звати Стефан Сем'янів. Приємного вам пополудня з програмами телерадіокомпанії «Войводини».